다직 비치 접든이네 당즈글라테님 토름 톱지 삼루 찹슬 샤브 네습 셰피 빅문 총데 서흥너 게톤 톱친 덥디 바당에 샹친 등의 수제 주원바 샹친 등의 소소 샤비 아윤 탄킨가 수지 리치펀 총데 시퍼 마슬흑 담샬레 제첩 수제 시진핑기 톱지 삼루 찹슬 톱친 즈비 틀릉능비 잡툰 가친 등 서흥너 도시고는 급지 송실 가친 저공동 톱중 등 럭터 셰 바당에 등근 토름 톱지 삼루 찹슬 샤비 타치 쇼용 고틀 진충 셰파 Самду чавсал тачив, жибжи их сартулла, хтансав дыркандах тунва. Цорхун чих сарджих тамжил лахбур шады. Товчил товсу чулан джибр шепа чубшиды. Нехи чемби пхисам йопа дан, кхкар йопа, шкардыг нюнг тапа. Бантув шенду йопа бшичи, дирав сару и нагжун бзонг сорчун шеги. Шанчин тангей жина, занцг буй бочан, цочун чин гонзан бши. Личи фанчи рангшанган нецил хачанг мыслуа шиг иншин. Торум товчив самду чавсал шава лахбур джабжиды. Чапсилов дэнжиг дэн сакун пэджи, мэргэн тэжилбши чэв чэйунг дэн жэлай юпи. Нэпэр дэ дэнг шугэйунг гочилар жэнчунг шэпа дэн, янг дэгбэй чапсил чэ капшуг дамбурн зэнба. Дэхэн зэнтэн чэг ясаф дансун шэпа. Чунхуа мэрг жэнтэн цукбэн дэхэв дамбур чэпэр шэдэ дэ, лобжуб лобжи дэн, лобчан мэрчунг гуэрм шэвэр шуг сосур чэпэр шэпа чэпши дэ. Бэцэн тоэй самлу чапсилов шэпэрштэнни, нагжун чэв самлу чэгчэр дэн, нагжун чэв шапчулла нэчэлб шэгэ шэфтанэ.

0: 동화 마음 진틈 즉급 리종 도듬 제초 자틈지 돈츠마가 증강아 그땀 캐릭터라 다 님지게 옌다 님중아가 맹그 그녀시나 총 총님 맞을까 걸무통스 맹그 안가 챙크 그제나 죽 게티 다 니츠즈게 양모이나 아 다 닝아가 맹그 그녀던 걸무통스 맹그 안가 체제다나 죽 딜리젠 다룬 그거 간츠즈 지무조노 아 그거 니툼 진간츠 다 쳤던 그 니툼 진간츠도 좀지나 아 다 자틈지 감트노니 아 그거 치에 지무무시 대나 중화몽 진틈 제급 니툼 자침 그 돔섬 니자라 주 셰그 그 탄케타나 아 딱하신다 근데 머거즈나 주거나 산지 깡땅 깡스급 다 머리그버그 한콤이나 주거나 머리가 통충 아만베샤 주 뜻도 그때 그게 냥클 시대던 아니츠 도리 잡챙이나 다 쳤던그 다 머리그버드 한콤 통버 냥클 시비 능니나 주거 양나 머리라 아만베 시비 능니 주 주냥카 하친 그 치그 게티 능니는 다녀서 쳤소나 Чертанга, Лусанга, Менга, Тика, Зомчик, Кринир, Кирчил, Яна, Часа, Черн, Чат, Ходи, Чухтана, Чук. Кэти, Аница, Хачинга, Цапчайна, Лусанга, Янтан, Лучига, Менга, Тика, Зомчик, Чамтхан, Кринир, Чук.
1: Динаса, Анзгара, Маги, Суси, Янру, Мажика, Топ, Танг, Донде, Кайер, Датанги, Лисига, Тунчун, Секунура, Цунсура, Яна, Сяшин, Донде, Дончумайна, Чанчун, Генч, Чимуза, Кругунина, Дихолин, Чисяна.
0: О, Рирингунба. Танда чертэнгэ шугэнё кому шутангэн тонжина ата марка топтан кайер дэтэн алишка тонжон шэкуно тэр танда зу томжина ата тонхама мон чентэм бэ кэ алишка кэпэл жатэнгэ тонсэм чэ рэни гэ тэнкэтэна а кэгэ кэти та марка топтан дэ кайер дэтэн алишка дэ тонжон шитэна тэ дэ хотик тэмгэ чи шачус гэ та тэмгэ чи шачун дэла чертэнгэ ата нэцо па кэргэ ата мамэн тонка тэкшэр ши дэтэн ата рэни гэ тэмтэм кэгэн хонд сумшэ шина чук Там цэкэ та сэжунгэ дэл дикхэян атан дэюк тэнкэ гэтэра ата та тэнтэн мэтэн баг шачум дэ тхунд кэ жэжи шэкэнчик ата тэм цэкэ гэти та тэнтэн мэтэн баг юнгура тэ юна тэ тхути жунжи шитэна чук ата гэти та мэгэр на чук юна ата цунгэрва сэтэн сэзгэ та сэжунгэ дикхэ та кэ цэгэ тэмгэчи шачум дэ тхури жэжи шэчу да жур тэнну гу жини Дарун инара да арынниг нөөчин дүхтэн нэсэн матуав дээдан ажиачин машина дэдхүн дээла ада гүрмүй тэшчгэ яндан тэнгаг мэнг нэ чангж яна чук. Нэ ин тунжина шуг дунгу мүш. Шуг нэва мүй ин тунжина да мэрг топтан дүхтэн ка яр дээдан ада мэрг жиандагла цунсух на чук. Яна шапши дүхтэн дүмчу шэгүмэн үндэр.